0: اینجا دهلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، گفتار ویژه‌ای، برنامه روحانی مشتمل بر مرثیه ها، اخبار جهان و در پایان خلاص اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید توسط قاری رسول رسولی پور به راه می اندازیم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذلك اليوم الحق ذلك اليوم
1: شنوندگان گرامی، این بود تلاوت قرآن مجید که شنیدید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است.

مترجم و گوینده محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی چهار پروژه کلیدی از جمله زیربنا به ارزش حدوداً 30,000 کروڑ روپیه را بررسی نمود که چهار ایالت را در بخش‌های جاده‌ای، برق، راهرو صنعتی و مترو در بر می‌گیرد. قرار است وزیر امور صنعت و بازرگان دولت مرکزی هند امروز به یک مسافرت 3 روزه رسمی عازم لندن بریتانیا شود. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر با جو هیون همتای کره جنوبیش در سیول ملاقات کرد و خواستار روابط محکمتر مابین هند و کره جنوبی در وسط چالش های جهانی گردید. عمان از بازگشایی یک راهرو موقت دریایی از طریق تنگه هرمز خبر داده است. اروپا شاهد موج گرمای بی سابقه ای گردیده، سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان وضعیت اضطراری بهداشتی توصیف نموده است. و در جام جهانی T20 زنان ICC هند امروز در مسابقه گروه الیف در مانچستر با بنگلادش مقابله خواهد پرداخت. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی دیروز از 52 جلسه پراگتی یک صحنه چند وجهی مبنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حکومت داری فعال و اجرای به موقع در سیوا تیرت در دهلی نو ریاست نمود. آقای مودی در خلال این جلسه 4 پروژه بزرگ زیربنایی در بخش‌های جاده‌ای، برق، راهروهای صنعتی و مترو در 4 ایالت را بررسی نمود که شامل سرمایه گذاری حدوداً 30,000 کروڑ روپیه می باشد. این پروژه ها که با هدف تقویت رشد اقتصادی، اتصال منطقه‌ای و توسعه صنعتی و رفاه عمومی به عمل می آیند، با تمرکز بر جدول زمانی، هماهنگی بین سازمانی و حل سریع مسائل موقعه بررسی شدند. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند دیروز بر اهمیت تحکیم روابط هند و کره جنوبی در وسط یک محیط جهانی چالش برانگیز تاکید وارد آورد و گفت کشورهایی که ارزش های مشترک و اعتماد متقابل دارند باید با هم همکاری نزدیکتری داشته باشند. او در نطق گشایشیش در ملاقات با چو هیون وزیر امور خارجه کره جنوبی در سیول تحت فشار گذاشت که وضعیت بین المللی کنونی همکاری بین شرکا در مورد اعتماد را بیش از هر زمان دیگری مهمتر می سازد. دکتر جیشنکر همچنین عصر دیروز با سوی گلانگ مدیر امنیت کره جنوبی ملاقات کرد. وزیر نامبرده در یک پست رسانه های اجتماعی گفت که آنها در مورد ارزیابی های استراتژیک در مورد تحولات جهانی و هند و پاسیفیک

تبادل نظر کرده اند. شنوندگان گرامی، اخبار هندو جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. پیوش گویل وزیر امور صنعت و بازرگانی دولت مرکزی هند امروز به مسافرت 3 روزه رسمی عازم لندن بریتانیا خواهد شد. وزارت امور صنعت و بازرگانی هند اعلام کرد که این مسافرت قبل از اجرای قرارداد جامع اقتصادی و تجاری و کنوانسیون مشارکت مضاعف در 15 ماه آینده به عمل می آید. آقای گویل در خلال این مسافرت یک جلسه دو جانبه ای سطح عالی را با پیتر کایل وزیر امور تجارت و بازرگان بریتانیا برگزار خواهد کرد. مذاکرات بر آمادگی برای اجرای این پیمان تجاری از جمله هماهنگی نظارتی، تسهیل گمرکی و تحولات آزادسازی تعرفه‌ها با هدف افزایش دسترسی به بازار برای صادرات هند متمرکز خواهد بود. اروپا شاهد موج گرمای بی سابقه ای است که چندین کشور را تحت فشار قرار داده است. سازمان بهداشت جهانی این را به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشتی توصیف نموده است. فرانسه دیروز گرم‌ترین روز خود را تجربه کرد. دمای ثبت شده در شهر پیوسوس در جنوب غربی این کشور به 44.3 درجه سانتیگراد رسیده است. حداقل 48 نفر در فرانسه در تلاشی برای فرار از گرما غرق آب شده اند. اسپانیا نیز شرایط بحرانی مشابهی را تجربه می نماید. آژانس هواشناسی برای اندلس هشدار قرمز صادر کرده و دمای 44 درجه سانتیگراد را پیش بینی کرده و برای مناطق کانتاباریا و باسک نیز هشدار داده است. در بریتانیا اداره هواشناسیان کشور برای مرکز و جنوب انگلستان هشدار قرمز نادری صادر کرده و دمای هوا را تا 40 درجه سانتیگراد پیش بینی نموده است. چندین مدرسه فعالیت های آموزشی را به حالت تعلیق درآورده اند. وزارت بهداشت ایتالیا برای 16 شهر از جمله فلورانس، میلان، رم، تورین و ورونا هشدار گرما را صادر نموده است. امروز روز سامویدهان حتی دیوس یعنی روز عدل قانون اساسی به گرامی داشته می شود. این روز یادآور اتفاقاتی است که در 25 ژوئن سال 1975 رخ داد و قانون اساسی هند زیر پا گذاشته شد. همچنین این روز روزی برای تجلیل از تک تک افرادی است که به دلیل افراد در وضعیت اضطراری رنج کشیدند. در همین روز در سال 1975 رئیس جمهور وقت فخرالدین علی احمد طبق ماده 352 قانون اساسی هند با اشاره به تهدیدات ناشی از نارامی های داخلی و وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. این وضعیت اضطراری در وسط نارامی های سیاسی فزاینده و تحولات قضایی اعلام شد که مشروعیت دولت به رهبری نخست وزیر وقت ایندرا خانم ایندرا گاندهی را تضعیف کرده بود. عمان از افتتاح یک کریدور دریایی موقت از طریق تنگه استراتژیک و مهمی هرمز خبر داده است. این اقدام گام مهمی در جهت از سرگیری کشتیرانی تجاری و کاهش بحران دریایی می باشد که هزاران دریانورد را در خلیج فارس گیر افتاده است. دولت عمان اعلام کرد که این ابتکار با هماهنگی سازمان ملل دریانوردی، سازمان ملل متحده برای تسهیل حرکت پرامن کشتی ها از طریق این ابرا پس از ماهای اختلال مرتبط با درگیری های منطقه‌ای به عمل آمده است. طبق اعلام سازمان بین المللی دریانوردی بیش از 11,000 دریانورد همچنان در منطقه درگیر هستند و انتظار می رود که تحت یک برنامه تخلیه مرحله‌ای به آنها کمک شود. سفارت هند در تهران با توجه به بهبود وضعیت امنیتی در کشور توصیه نامه اصلاح شده ای را برای اتباع هندی صادر نموده است. با توجه به تحولات مثبت اخیر و بهبود اوضاع کلی سفارت به اتباع هند توصیه کرد که مسافرت به ایران را

در نظر داشته باشند. به قرار این اطلاعیه به اتباع هندی توصیه می شود تا اطلاع ثانوی از هر گونه سفر غیر ضروری به ایران خودداری نمایند. هند و روسیه برای توسعه و تحکیم تجارت دو جانبه ای همکاری می نمایند. هدف آنها رسیدن به 100 میلیارد دلار آمریکا تا سال 2030 می باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که تجارت ما بین این دو کشور در حال حاضر روند سعودی ثابتی را نشان می دهد و در حال حاضر حدوداً به 60 میلیارد دلار قرار دارد. او خاطر نشان ساخت که هر دو کشور متحد به گسترش همکاری های اقتصادی در بخش های مختلف می باشند. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار از زاکشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک نعت پاک استماع بفرمایید به صدای خورشید احمد.

شان بندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر هند از افسران می خواهد که شهروندان را در مرکز حکومت داری نگه دارند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرند مودی روز سه شنبه در تاریخ 23 ژوئن 2026 میلادی در دفترس موسوم به سیوا تیرت با 183 نفر از افسران کار آموز گروه 2024 خدمات اداری هند که به عنوان دستیار معاون وزیر در وزارتخانه ها و ادارات مختلف در دهلی نو منصوب شده اند دیدار گفتگو نمود. آن افسران کار آموز جوانسال تجربیات خود را از آموزش میدانی و دلبستگی خود به وزارتخانه ها به اشتراک گذاشتند. نخست وزیر طی خطاب افسران گفت که پس از تجربه میدانی 2 سال و یادگیری اداری اکنون در مرحله مهمی قرار دارند که تصمیمات آنها نه تنها حرفه خودشان بلکه آینده 10,000 شهروند را شکل خواهد داد. او اکیدن گفت که آزمون واقعی خدمت عمومی با برخورد با موقعیت های واقعی زندگی با صداقت، حساسیت و تعهد آغاز می شود. نخست وزیر از کارمندان جوانسال دولت خواست تا آنها با حس قوی هدفمند نوآوری و حکومتداری شهروند محور خود را وقف به معماری ملت بکنند. او از افسران متقاضیان شده که همیشه تاثیر انسانی پشت هر پرونده اداری را به خاطر داشته باشند. او گفت که هر پرونده نماینگر آرزوها، نگرانیها و زندگی شهروندان بیشمار است. او با تاکید بر شعار ناگریک دیو بھوا از افسران خواست که شهروندان را در مرکز هر تصمیمی قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که حکومت داری همچنان هم دلانه، پاسخگو و فراگیر باقی میماند. نخست وزیر به افسران جوانسال IAS گفت که هر پرونده نماینگر آرزو، نگرانی ها و زندگی شهروندان بیشمار است. ضمن این که از آنها خواست که مردم را در مرکز هر تصمیمی قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که حکومت داری همچنان همدلانه، پاسخگو و فراگیر باقی میماند. آقای مودی همچنین اظهار داشت که چالش های بزرگ عمرانی را نمیتوان به صورت جداگانه حل کرد و هماهنگی مؤثر بین بخش ها برای دستیابی به نتایج معنادار و پایدار ضروری است. نخست وزیر با درخواست رویکرد فراگیر در سراسر دولت تاکید نموده که چالش های بزرگ عمرانی را نمی توان به صورت جداگانه حل کرد و ای همچنین خاطر نشان ساخته که همه

0: آنگی مؤثر بین بخشها برای دستیابی به نتایج معنیدار و پایدار ضروری است. نخست وزیر با برجسته کردن چشمانداز ویکسید بھارت 2047 خاطر نشان ساخته که هر تصمیم سیاسی و اداری در دهه های آینده باید در جهت ساختن یک هند پیشرفته باشد و این حقیقت امر را تحت فشار گذاشته که اولویت های هند امروز شامل آتم نیربھر بھارت، ساخت هند، رشد تولید، امنیت انرژی و ایجاد فرصت برای جوانان است. نخست وزیر بر تحول در حکومتداری در طول دهه گذشته تاکید وارد آورده و خاطر نشان ساخته که مدیریت از یک مدل فرایند محور به یک روی کرده نتیجه محور تغییر یافته است. وی به نقش روبروشت حکومتداری دیجیتالی، هوش مصنوعی و فناوری در بهبود ارائه خدمات اشاره نموده و شهروندان را قادر ساخته تا با سهولت و شفافیت به خدمت دسترسی داشته باشند. نخست وزیر با تاکید بر اهمیت حکمرانی مبتنی بر داده اظهار داشته که داده ها نباید صرفاً به عنوان اعداد بلکه به عنوان بازتابی از زندگی جمعی، چالش ها و آرزوهای میلیون ها نفر در نظر گرفته شوند. او از افسران خواست تا مرتباً بررسی کنند که آیا سیاست ها به طور مؤثر به نتایج عملی تبدیل می شوند یا خیر. نخست وزیر همچنین بر نقش روبروشت زنان در معماری ملت تاکید وارد آورده و خاطر نشان ساخته که بیش از 40% از گروه فعلی را افسران زن تشکیل می دهند. نخست وزیر از افسران جوانسال خواست که دائما سهم خود را در معماری ملت ارزیابی کنند و رضایت خود را نه از سمت هایی که دارند بلکه از نتایج قابل اندازه‌گیری که به دست می آورند کسب نمایند. او اظهار اطمینان کرد که انرژی، استعداد و فداکاری آنها نقش محوری در رساندن سفر پیشرفت هند به ارتفاعات جدید ایفا خواهد کرد. دکتر جیتندر سینگ وزیر مشاور امور پرسنل، آقای پیک مشرا معاون اصلی نخست وزیر، آقای شکتی کانت داس معاون اصلی شماره دوی نخست وزیر، آقای تی وی سوما ناتان معاون کابینه، خانم رچنا شاه معاون وزارت امور پرسنل، آقای سری رام تارا نیکانتی مدیر اکادمی ملی اداری لال بهادر شاستری و دیگر مقامات ارشد نیز در این دیدار، مدیر اکادمی ملی اداری لال بهادر شاستری و دیگر مقامات ارشد نیز در این جلسه ملاقاتی حضور داشتند.
1: ویلور یک شهر معروف برای قلعه‌های خود در ایالت تامیل نادو، نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. ویلور یک شهری است در ایالت تامیل نادو که برای قلعه‌های قدیم خود معروف می‌باشد. شهر مذکور عظمت گذشته‌اش هم دارد که یک ثبوت ارث غنی دوره ابتدایی دودمان حکمرانان داراور می‌باشد. برای قرن‌ها شهر مذکور زیر تسلط خاندان‌های شاهنشاهی پالون، چولا، نایکون، مراتا، نواب‌های ایالت کرناتک و سلطان بیجاپور می‌بوده است. این همه خاندان‌های شاهنشاهی آداب و فرهنگ شهر را زیر تاثیر زیادی گذاشتند و سهم فراوانی به پیشرفت اون سرزمین عرضه نمودند. شهر مذکور یک جای دیدنی می‌باشد. بسیاری از محلات علاقمندی توریستی در شهر وجود دارند که بعضی از آنها اینجا نقل می شوند. فورت آف ویلور یعنی قلعه ویلور، این قلعه بزرگ و عظیم با زمان قرن 16 میلادی تعلق دارد و در قلب شهر قرار دارد. این فقط 1.5 کیلومتر دور از ایستگاه خطوط راهن می باشد. این قلعه معروفترین و یکی از بزرگترین قلعه‌های ایالت تامیل نادو هم می باشد. قلعه مذکور توسط چینیا بومی نایک ساخته شده بود که یکی از امرای دربار پادشاه ویجی‌نگر صدا شیوا رایا بود. در سال 1778 میلادی انگلیسی ها قلعه مذکور را زیر تصرف خود درآوردند و حکومتشان تا استقلال هند در سال 1947 میلادی باقی ماند. حکمرانان انگلیسی در این قلعه اعضای خانواده تیپول سلطان و پادشاه آخر سریلانکا ملک ویکرم راج سنگا را زندانی نمودند. قلعه مسکو

0: بور با دیوارهای بلند و بالا و گودالهای بزرگ با هر چهار سو محاصره شده بود تا اهالیان قلعه مذکور محفوظ بمانند. در دروازه عمده اش یک خندق بزرگ و عمیق وجود داشت که خانه مسکونی 10,000 سوسمار بوده. قلعه مذکور در میان توریست ها خیلی معروف است که برای دیدن آن در تمام سال به اونجا هجوم می آورند. آرکوت فورت، قلعه آرکوت. آرکوت یک شهرستان کوچک تقریبا 22 کیلومتر دور از شهر ویلور قرار دارد. این قلعه خیلی شهرت دارد زیرا قلعه مذکور شهرهای بنارس و سلم را با هم مرتبط می سازد. آرکوت پایتخت نوابهای ایالت کرناتک بوده است. بادن ناحیه مذکور زیر سلطه چولها، مراتها، پالونها و دودمان نایلم در آمد. سلطان بیجاپور هم برون ناحیه حکومت کرده بود. نواب داود خان این قلعه بزرگ و محکم را به ناحیه 8 کیلومتری ساخته بود که در دوران حمله تیپو سلطان تاخت و تاراش شد. لورد رابرت کلایو اولین جنرال انگلیسی بود که دوران تنازعی میان انگلیسی ها و فرانسه اون را در سال 1701 میلادی تسخیر نمود. بسیاری از قلعه کوچک و ساختمان های دیگری تاریخی مانند دروازه دیلی یعنی دیلی گیت و مسجد سبز در احاطه قلعه مذکور وجود دارند. اینجا مقبره صوفی بزرگ تیپو مستان اولیا هم وجود دارد. یلا گیری هیل استیشن یعنی علاقه کوهستانی ایلا گیری، این یکی از قشنگترین علاقه کوهستانی ایالت تامیل نادو می باشد که در نتیجه کوشش های حکومت ایالت تامیل نادو مبدل به ناحیه پرکشش برای سیاحان شده است. ایلا گیری برای نظاره های طبیعی و اوضای پرسکون خود هم معروف است. ایلاق مذکور برای یک باغ قشنگ گل سرخ هم معروف است. ایلا گیری با تپه های کوه محاصره می شود که شامل کوه های پالاماتی، سوای ملایی و جادویی می باشند. این ایلاق بر فراز بیش از 900 متری قرار دارد. برای تعطیل گذراندن و پیکنیک ها جای مذکور خیلی مناسب می باشد. کاجیل واترفولد یعنی آبشارهای کاجیل تقریبا 1 ساعت دور از شهر ویلور قرار دارد و این آبشارها از دوری زیاد مانند شهرهای پالمیر به نظر می آیند. این کاملا آبشارهای طبیعی هستند. آبشار مذکور در وسط جنگلهای پر انبوه قرار دارند و خانه مسکونی بسیاری از پرنده های نایاب و درخت های زیادی می باشند. دوران فصل باران ناحیه مذکور مانند عروس به نظر می آید. بهترین وقت برای بازدید از این آبشارها میان ماهای سپتامبر و دسامبر می باشد. در ویلور هتل های زیادی به قیمت مناسب برای توریست ها وجود دارند که کرایهشان گرفته از 500 روپیه تا 5000 روپیه روزانه می باشد. بعضی از هتل ها عبارتند از گراند هتل، تی کی کی رزیدنسی، بی کی اس رزیدنسی، هتل رویل، شنکر رزیدنسی، سی آر منشن، پالم تری هتل، کریشن گیسٹ هاوس و هتل پرنس. ویلوی برای توریسم پزشکی هم در هند معروف است. بیمارستان دولتی ویلور یک بیمارستان بزرگ و براحت می باشد که در اون معالجه هم خیلی ارزان هست. مریضان در برابر بیمارستان خصوصی این بیمارستان را ترجیح می دهند که خرج یک روزه آن فقط 500 روپیه هست اگر تزیلات زیادی پزشکی در اون بیمارستان وجود دارند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به گفتار ویژه‌ای به مناسبت تاسوعا. گوینده سید لیاقت علی.
1: شنوندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. ماه محرم یاد آور خاطرات حماسه آفرین کربلا است. زندگی و شهادت تو هم با شکوه و عظمت سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام در تاریخ زندگانی مسلمانان فصل جدیدی را کشوده و میلیون ها انسان را شیفته جانبازی ها و فداکاری ها نموده است. تجدید خاطره عاشورای خونین حسینی بهترین و مناسب ترین فرصتی است که مسلمانان علاقه خود را نسبت به فداکاری ها و از خودگذشتگی های مردان راه حق ابراز کنند و از رفتار، گفتار و اخلاق تربیت یافتگان مکتب حسینی روش زندگانی فرا گیرند. امام حسین بن علی علیه السلام سرور مجاهدان برای مقاومت در برابر استبداد سیاه تا سرحد جانبازی و فداکاری پیش رفت و هرگز تسلیم زور و اختناق نگردید. او فرشته عدالت و آزادی به معنی صحیح اسلامی آن بود که نتوانست در برابر تجاوزات نیروهای مسلح ساکت و با آرام بنشیند و ترجیح داد که به جرم امضا نکردن حکومت طاغوتی در پیش چشم خانواده اش به خاک و خون بغلطد و آزادی و تقوا از صحنه زمین محو و نابود نشود. شهادت امام حسین علیه السلام به جوانان و رزمندگان ما می آموزد که آزادگی، تقوا، عفت، شهامت و مبارزه حق با ارزش تر و والاتر از جانهای انسانی است. حماسه ای که از سرزمین کربلا آغاز شد الهام بخش صحنه های آزادی بخش و رهای گستر جهانی گردید و میلیون ها انسان آزاده در پیکار و مبارزات خود از آن الهام گرفتند. گاندی، مصلح و مبارز بزرگ هندوستان، می گوید من برای مردم هند چیز تازه ای نیاورده ام. آن چه انجام داده ام محصولی است از مطالعات و تحقیقاتی که درباره تاریخ زندگی قهرمانان کربلا انجام داده ام. اگر ما بخواهیم هند را از چنگال استعمار نجات دهیم، لازم است همان راهی را بپیماییم که امام حسین علی علیه السلام آن را پیمود. تاریخ فداکاری های امام حسین علیه السلام به ما درس ها می آموزد و نکته ها یاد می دهد که یکی از ساده ترین آموزش های آن مبارزه با فساد و ظلم و ایجاد لحظت و جنبش آزادی بخش انسان است و هر ثانیه و لحظه خطابه غرا و بلند آوازه او به یاد آورده می شود که هنگام بیرون رفتن از مدینه منوره به یاران و

0: اهل بیت خود میفرماید آگاه و بیدار باشید، یزید ابن معاویه مرا میان کشته شدن و انتخاب ذلت و زبونی مخیر ساخته است که یکی از آن دو را برگزینم، ولی بدانید که ذلت و زبونی از مساحت خانواده رسالت دور است. نه خداوند ذلت را برای ما میپذیرد و نه پیامبر و رسول او، نه مردان با ایمان و نه آن دامن پاکی که مرا پرورش داده است و نه آن روح با مناعت که من دارم. من هرگز طاعت و فرما برداری که مرا سرنگون کند بر شهادت شرافت مندانه در راه خدا ترجیح نمیدهم. این گونه تعلیم و این آموزش های انسانی و الهی است که به عزاداری های حسینی و جاودانگی و درخشش خاص ابدیت میدهد و هر روز بر عظمت و شکوه آن می افزاید. اگر روزی شرح جانبازی ها و خدمات حسینی از دفتر زندگی مسلمانان حذف می شود یا روح و آرمان واقعی آن مبارزات از متن عزاداری ها و مجالس گرفته شود، دیگر درمیان ملت پایگاه راستین و واقعی در مبارزه با استعمار و استثمار و سلطه جویی های بیدادگرانه بیگانگان وجود نخواهد داشت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله.
1: شنوندگان گرامی، امروز به مناسبت روز سوا من بشتا سوا شما مرسیه ها را استماع بفرمایید. اولین مرسی این برنامه را به صدای شکیر خلیلی استماع بفرمایید.

شنو بندگان گرامی اکنون توجه تان را جلب می نماییم به اخبار هند و جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام نموده است که بر حسب قرارداد اولیه صلح ما بین ایران و امریکا، بازرسی هایی را در این کشور انجام خواهد داد. سفارت هند در تهران با توجه به بهبود وضعیت امنیتی در کشور توصیه نامه اصلاح شده را برای اتباع هندی صادر نموده است. عمان از بازگشایی یک راهرو موقت دریایی از طریق تنگه هرمز خبر داده است و در امور وزیر امور خارجه هند دکتر ریس جیشنکر جوهیو همتای کره جنوبیش ملاقات کرده است. اینک مشروع اخبار جهان. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که بر حسب قرارداد اولیه صلح ما بین ایران و امریکا، بازرسی هایی را در این کشور انجام خواهد داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگاران در ژاپن گفت که بازرسی ها واقعا انجام خواهد شد و آنها خیلی زود روی شرایط، تاریخ ها و رویه ها و مکان ها کار خواهند کرد. رئیس دیدبان هسته جهانی هاکیست که قرارداد امضا شده در هفته گذشته به صراحت ذکر شده است که رقیق سازی اورانیوم با غنای بالای ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی انجام خواهد شد. با این حال معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که دسترسی به تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده و مواد هسته‌ای فقط در چارچوب قرارداد نهایی با آمریکا بررسی خواهد شد. سفارت هند در تهران با توجه به بهبود وضعیت امنیتی در کشور توصیه نامه اصلاح شده ای را برای اتباع هندی صادر نموده است. با توجه به تحولات مثبت اخیر و بهبود اوضاع کلی،

پاسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که تجارت مابین این دو کشور در حال حاضر روند صعودی ثابتی را نشان می‌دهد و در حال حاضر حدوداً به 60 میلیارد دلار قرار دارد. او خاطر نشان ساخت که هر دو کشور متعهد به گسترش همکاری‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌باشند. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند دیروز بر اهمیت تحکیم روابط هند و کره جنوبی در وسط یک محیط جهانی چالش برانگیز تاکید وارد آورد و گفت کشورهایی که ارزش‌های مشترک و اعتماد متقابل دارند باید با هم همکاری نزدیکتری داشته باشند. او در نطق گشایشیش در ملاقات با جوهیون وزیر امور خارجه کره جنوبی در سیول تحت فشار گذاشت که وضعیت بین المللی کنونی همکاری بین شرکای مورد اعتماد را بیش از هر زمان ندیگری مهمتر می سازد. دکتر جیشنکر همچنین نصر دیروز با وی سونگلاک مدیر امنیت کل ملی کره جنوبی ملاقات کرد. وزیر نامبرده در یک پست رسانه اجتماعی گفت که آنها در مورد ارزیابی های استراتژیک در مورد تحولات جهانی و هندو پاسیفیک تبادل نظر کرده اند. عمان از افتتاح یک کریدور دریایی موقت از طریق تنگه هرمز استراتژیک مهمی خبر داده است. این اقدام گام مهمی در جهت از سرگیری کشتیرانی تجاری و کاهش بحران دریایی می باشد که هزاران دریانورد را در

یک برنامه داخلی و ترانزیت مرحله ای بیان ها کمک شوند. پایان پخش اخبار جهان. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نارندر مودی 4 پروژه کلیدی از جمله زیربنا به ارزش حدوداً 30,000 کرور روپیه را بررسی نمود که 4 ایالت تر بخشای جاده‌ای، برق، راهرو سنتی و مترو در برادر برمی گیرد. قرار است وزیر امور صنعت و بازرگان دولت مرکزی امروز به مسافرت 3 روزه رسمی عازم لندن بریتانیا شود. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر با چو هیون همتای کره جنوبیش در سیول ملاقات کرد. عمان از بازگشایی یک راهرو موقت دریای از طریق تنگه هرمز خبر داده است. اروپا شاهد موج گرمای بی سابقه ای است. سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان وضعیت اضطراری بهداشتی توصیف نموده است. و در جام جهانی تی‌20 زنان ICC هند امروز در مسابقه گروه الیف در مانچستر با بنگلادش مقابله خواهد پرداخت. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

0: اینجا دهلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه اسپاٹ لائٹ یا گفتار ویژه به مناسبت تعسوا، آخرین اخبار جهان و در پایان برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید توسط قاری رسول رسولی پور به راه می اندازیم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شنوندگان عزیز، این بود تلاوت قرآن مجید که شنیدید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم و گوینده پرتیما شرما.

اول سرخط تے خبر ہا وزیر بازرگانی ہند پیوش گوئل اعلام نمود کے توافق نامے یہ جامع اقتصادی و تجاری ہند و بریطانیہ بے عنوان نیروئی مضائف برائے حمایت از اقتصاد جہانی عمل خواہد کرد. دولت از اول جوئیے حزینے یہ صدور گزرنامے یہ جدید یا صدور مجدد سی او شش صفحی را بے 2500 روپیے افزائش می دہد. حزینے یہ گزرنامے یہ تتکال 6000 روپیے خواہد بود. ہند از 28 زوئین ویزا یہ توریستی برائے اتبائی بنگلہ دیشی را اثر می گیرد. تعداد کشتے شدگان پس از زلزلے های عظیم وینزویلا بے 164 نفر رسید. عملیات امداد و نجات در حال انجام است و در جام جہانی فیفا کوراساو امشب در فلادلفیا در گروہ ای بے مساف ساحل آج خواہد رفت. اینک مشروع اخبار ہند امروز از 11 ہمین

جلسه وی وزرای انرژی کشورهای عضو بریکس در گروگرام هریانه تحت ریاست بریکس سال 2026 میزبانی کرد. وزارت نیرو اعلام نمود که این جلسه وزیران، معاون وزیران و مقامات ارشد کشورهای عضو بریکس را برای بحث و بررسی در مورد چالش های کلیدی انرژی جهانی و تقویت همکاری در بخش انرژی گرد هم آورد. او افزود که این جلسه با اتخاذ 11 بیانیه مشترک وزیران انرژی کشورهای عضو بریکس به پایان رسید که بر همکاری در امنیت انرژی، پایداری، نوآوری، زیرساخت‌های مقاوم و ظرفیت سازی تاکید می کند. منوهر لال وزیر نیروی هند در سخنرانی خود در این جلسه اعلام نمود که نیرو انرژی همچنان برای رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و توسعه انسانی اساسی است. او تاکید نمود که کشورها در حال توسعه برای دستیابی به توسعه پایدار و در عین حال بر آورده کردن ارمانهای مردم خود به زمان، منابع و فضای سیاسی کافی نیاز دارند. ہردیپ سنگھ پوری وزیر نفت و گاز طبیعی امروز حاشیه نشست وزیران انرژی کشورهای عضو بریکس در گروگرام ہریانہ با محسن پاکنزاد وزیر نفت ایران ملاقات کرد. آقای پوری در یک پست رسانه اجتماعی اعلام نمود که در دوران این جلسه هر دو رهبر فرصتهای همکاری در بخش انرژی را بررسی کردند. او خاطر نشان داد که هند همچنان به تقویت امنیت انرژی از طریق گفتگو، مشارکت و تعامل سودمند متقابل متعهد است. دکتر اجے شنکر وزیر امور خارجه هند گفت که جهان شاهد تسلیحاتی شدن بیشتر، ریسک پذیری بالاتر و سیاست‌های متناسب با دوران رسانه‌های اجتماعی است. دکتر جیشنکر در سخنرانی خود در مجمع صلح و رفاه جیجو سال 2026 در کره جنوبی گفت که تمایل به تاکید بر تفاوت‌ها بیشتر شده و قابلیت‌ها نیز با تردید کمتری به کار گرفته می‌شوند. او اظهار داشت که پیشرفت فناوری خود مشوق چنین ویژگی هایی است. وزیر گفت که همکاری بین المللی برای مقابله با چالش هایی مانند کووید 19، اقدامات تروریستی یا تاثیر رویدادهای شدید آب و هوایی ضروری است. دینیش ترویدی کمیسر عالی جدید المنتخب شده یه هند در بنگلادش امروز پس از تقدیم اسوار نامه خود به محمد شهاب الدین رئیس جمهور بنگلادش در بنگا بھون در ڈھاکہ رسمن این سمت را بر عهده گرفت. پس از مراسم تقدیم اسوار نامه در کاخ ریاست جمهوری ترویدی از مرکز درخواست ویزای هند IVAC در ڈھاکہ بازدید کرد تا از عمل کرده آن بازدید کرده و با مقامات تعامل داشته باشد. کمیسر عالی با ابراز رضایت از تعداد زیاد متقاضیان در این مرکز از سرگیری روال عادی صدور ویزا برای شهروندان بنگلادیشی خبر داد. او گفت درخواست های ویزای تروریستی از 28 این ماه پذیرفته خواهد شد. دلسی رودریگویز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت که پس از وقوع دو زلزله قدرتمند به شدت 7.2 و 7.5 در این کشور 164 نفر جان خود را از دست دادند و 971 نفر زخمی شده اند. این زلزله ها از جمله قوی ترین زلزله هایی بودند که در بیش از یک قرن گذشته ونزوئلا را لرزانیدند و در سراسر منطقه احساس شدند. ساختمان ها در مناطقی به دور دست هایی مانند
آمازون برزیل در حدود 1700

7 կիլոմետրի է Կարասուս, պայտախտ է Վենեզուելա, տախլի շուտ ենդ։ Դրին կշվար վազիտ է էստերարի էլամ շուտ է աս, խանում է Ռոդրիգես աս ազհարատ է նխոս վազիր մոդի կե մարատեպ է տասլիտ է խոտ و تمایل هند برای حمایت از تلاش‌های امدادی در پی پیامدهای شدید زلزله را ابراز کرده استقبال نمود. وزیر صنعت و بازرگانی هند آقای پیوش گویل گفته است که توافقنامه تجارت آزاد با بریتانیا جامع ترین توافقنامه است که هند تاکنون منعقد کرده است. آقای گویل امروز در سخنرانی خود در مجمع جهانی هند هفته بریتانیا و هند در لندن گفت از نظر مزایای اقتصادی حاصل از این توافقنامه هیچ محدودیتی وجود ندارد. وزیر در یک سفر 3 روزه به بریتانیا رفت تا آمادگی هر دو کشور را برای اجرای توافقنامه جامع اقتصادی و تجاری هند و بریتانیا که از 15 ماه آینده لازم الاجرا خواهد شد بررسی کند. در جام جهانی فوتبال فیفا کوراساو امشب در فیلادلفیا ایالات متحده در بازی گروه ای به مسافه ساحل آج خواهد رفت. این مسابقه از ساعت 1:30 دقیقه صبح به وقت هند آغاز خواهد گردید. در مسابقه دیگر گروه ای اکوادور در ورزشگاه ایست روترفورد امریکا به مسافه آلمان خواهد رفت. این مسابقه از ساعت 1:30 صبح به وقت هند آغاز خواهد گردید. بعدن ژاپن در مسابقه گروه اف در آرلینگتون ایالات متحده فردا صبح زود با سوئد مقابله خواهد پرداخت. این مسابقه قرار است از ساعت 4:30 صبح به وقت هند آغاز شود. در مسابقه دیگر تونیز در شهر کانا سے ایالات متحده با هلند مسابقه خواهد پرداخت. این مسابقه از ساعت 4:30 صبح وقت هند آغاز خواهد گردید. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را میشنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای خورشید احمد.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان نخست وزیر هند از افسران می خواهد که شهروندان را در مرکز حکومتداری نگه دارند. متن بخش سخن فراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نرندر مودی روز سه شنبه در تاریخ 23 ژوئن 2026 میلادی در دفترس موسوم به سیوا تیرت با 183 نفر از افسران کار آموز گروه 2024 خدمات اداری هند که به عنوان دستیار معاون وزیر در وزارتخانه ها و ادارات مختلف در دهلی نو منصوب شده اند دیدار گفتگو نمود. آن افسران کار آموز جوانسال تجربیات خود را از آموزش میدانی و دلبستگی خود به وزارتخانه ها به اشتراک گذاشتند. نخست وزیر طی خطاب به افسران گفت که پس از تجربه میدانی 2 سال و یادگیری اداری اکنون در مرحله مهمی قرار دارند که تصمیمات آنها نه تنها حرفه خودشان بلکه آینده

0: بنده 10,000 شهروند را شکل خواهد داد. او اکیدن گفت که آزمون واقعی خدمت عمومی با برخورد با موقعیت های واقعی زندگی با صداقت، حساسیت و تعهد آغاز می شود. نخست وزیر از کارمندان جوانسال دولت خواست تا آنها با حس قوی هدفمند نوآوری و حکومت داری شهروند محور خود را وقف به معماری ملت بکنند. او از افسران متقاضیان شده که همیشه تاثیر انسانی پشت هر پرونده اداری را به خاطر داشته باشند. او گفت که هر پرونده نماینگر آرزوها، نگرانیها و زندگی شهروندان بیشمار است. او با تاکید بر شعار ناگریک دیو بھوا از افسران خواست که شهروندان را در مرکز هر تصمیمی قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که حکومت داری همچنان هم دلانه، پاسخگو و فراگیر باقی میماند. نخست وزیر به افسران جوانسال IAS گفت که هر پرونده نماینگر آرزو، نگرانی ها و زندگی شهروندان بیشمار است. ضمن این که از آنها خواست که مردم را در مرکز هر تصمیمی قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که حکومت داری همچنان همدلانه، پاسخگو و فراگیر باقی میماند. آقای مودی همچنین اظهار داشت که چالش های بزرگ عمرانی را نمیتوان به صورت جداگانه حل کرد و هماهنگی مؤثر بین بخش ها برای دستیابی به نتایج معنادار و پایدار ضروری است. نخست وزیر با درخواست رویکرد فراگیر در سراسر دولت تاکید نموده که چالش های بزرگ عمرانی را نمی توان به صورت جداگانه حل کرد و ای همچنین خاطر نشان ساخته که هماهنگی مؤثر بین بخش ها برای دستیابی به نتایج معنادار و پایدار ضروری است. نخست وزیر با برجسته کردن چشمانداز ویکسید بھارت 2047 خاطر نشان ساخته که هر تصمیم سیاسی و اداری در دهه های آینده باید در جهت ساختن یک هند پیشرفته باشد و این حقیقت امر تحت فشار گذاشته که اولویت های هند امروز شامل آتم نیربھر بھارت، ساخت هند، رشد تولید، امنیت انرژی و ایجاد فرصت برای جوانان است. نخست وزیر بر تحول در حکومت داری در طول دهه گذشته تاکید وارد آورده و خاطر نشان ساخته که مدیریت از یک مدل فرایند محور به یک روی کرده نتیجه محور تغییر یافته است. وی به نقش روبروشت حکومت داری دیجیتالی، هوش مصنوعی و فناوری در بهبود ارائه خدمات اشاره نموده و شهروندان را قادر ساخته تا با سهولت و شفافیت به خدمت دسترسی داشته باشند. نخست وزیر با تاکید بر اهمیت حکمرانی مبتنی بر داده اظهار داشته که داده ها نباید صرفاً به عنوان اعداد بلکه به عنوان بازتابی از زندگی جمعی، چالش ها و آرزوهای میلیون ها نفر در نظر گرفته شوند. او از افسران خواست تا مرتباً بررسی کنند که آیا سیاست ها به طور مؤثر به نتایج عملی تبدیل می شوند یا خیر. نخست وزیر همچنین بر نقش روبروشت زنان در معماری ملت تاکید وارد آورده و خاطر نشان ساخته که بیش از 40% از گروه فعلی را افسران زن تشکیل می دهند. نخست وزیر از افسران جوانسال خواست که دائما سهم خود را در معماری ملت ارزیابی کنند و رضایت خود را نه از سمت هایی که دارند بلکه از نتایج قابل اندازه‌گیری که به دست می آورند کسب نمایند. او اظهار اطمینان کرد که انرژی، استعداد و فداکاری آنها نقش محوری در رساندن سفر پیشرفت هند به ارتفاعات جدید ایفا خواهد کرد. دکتر جیتندر سینگ وزیر مشاور امور پرسنل، آقای پیک مشرا معاون اصلی نخست وزیر، آقای شکتی کاند داس معاون اصلی شماره دوی نخست وزیر، آقای تی وی سوما ناتان معاون کابینه، خانم رچنا شاه معاون وزارت امور پرسنل، آقای سری رام تارا نیکانتی مدیر اکادمی ملی اداری لال بهادر شاستری و دیگر مقامات ارشد نیز در این دیدار جلسه ملاقاتی حضور داشتند.
1: شنوندگان گرامی، نک نوبت شنیدن گفتار امشب. ویلور یک شهر معروف برای قلعه‌های خود در ایالت تامیل‌ناد

نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. ولور یک شهری است در ایالت تامیل نادو که برای قلعه‌های قدیم خود معروف می‌باشد. شهر مذکور عظمت گذشته‌اش هم دارد که یک ثبوت ارث غنی دوره ابتدایی دودمان حکمرانان داراور می باشد. برای قرن‌ها شهر مذکور زیر تسلط خاندان‌های شاهنشاهی پالون، چولا، نایکون، مراتا، نواب‌های ایالت کرناتک و سلطان بیجاپور می بوده است. این همه خاندان‌های شاهنشاهی آداب و فرهنگ شهر را زیر تاثیر زیادی گذاشتند و سهم فراوانی به پیشرفت اون سرزمین عرضه نمودند. شهر مذکور یک جای دیدنی می باشد. بسیاری از محلات علاقمندی توریستی در شهر وجود دارند که بعضی از آنها اینجا نقل می شوند. فورت آف ولور یعنی قلعه ولور. این قلعه بزرگ و عظیم به زمان قرن 16 میلادی تعلق دارد و در قلب شهر قرار دارد. این فقط 1.5 کیلومتر دور از ایستگاه خطوط راهن می باشد. این قلعه معروف‌ترین و یکی از بزرگ‌ترین قلعه‌های ایالت تامیل نادو هم می باشد. قلعه مذکور توسط چینیا بومی نایک ساخته شده بود که یکی از امرای دربار پادشاه ویجی‌نگر صدا شیوا رایا بود. در سال 1778 میلادی انگلیسی‌ها قلعه مذکور را زیر تصرف خود درآوردند و حکومتشان تا استقلال هند در سال 1947 میلادی باقی ماند. حکمرانان انگلیسی در این قلعه اعضای خانواده تیپول سلطان و پادشاه آخر سریلانکا ملک ویکرم راج سنگا را زندانی نمودند. قلعه مذکور با دیوارهای بلند و بالا و گودالهای بزرگ با هر 400 محاصره شده بود تا اهالیان قلعه مذکور محفوظ بمانند. در دروازه عمده اش یک خندق بزرگ و عمیق وجود داشت که خانه مسکونی 10000 سوسمار بوده. قلعه مذکور در میان توریست ها خیلی معروف است که برای دیدن آن در تمام سال به اونجا هجوم می آورند. آرکوت فورت قلعه آرکوت. آرکوت یک شهرستان کوچک تقریباً 22 کیلومتر دور از شهر ولور قرار دارد. این قلعه خیلی شهرت دارد زیرا قلعه مذکور شهرهای بنارس و سلم را با هم مرتبط می سازد. آرکوت پایتخت نوابهای ایالت کرناتک بوده است. بادن ناحیه مذکور زیر سلطه چولها، مراتها، پالونها و دودمان نایلم در آمد. سلطان بیجاپور هم برون ناحیه حکومت کرده بود. نواب داود خان این قلعه بزرگ و محکم را به ناحیه 8 کیلومتری ساخته بود که در دوران حمله تیپو سلطان تاخت و تاراش شد. لورد رابرت کلایو اولین جنرال انگلیسی بود که دوران تنازعی میان انگلیسی ها و فرانسه اون را در سال 1701 میلادی تسخیر نمود. بسیاری از قلعه‌های کوچک و ساختمان‌های دیگری تاریخی مانند دروازه دیلی یعنی دیلی گیت و مسجد سبز در احاطه قلعه مذکور وجود دارند. اینجا مقبره صوفی بزرگ تیپو مستان اولیا هم وجود دارد. یلا گیری هیل استیشن یعنی ایلاق کوهستانی ایلا گیری. این یکی از قشنگترین ایلاق های کوهستانی ایالت تامیل نادو می باشد که در نتیجه کوشش های حکومت ایالت تامیل نادو مبدل به ناحیه پرکشش برای سیاحان شده است. ایلا گیری برای نظاره های طبیعی و اوضای پرسکون خود هم معروف است. ایلاق مذکور برای یک باغ قشنگ گل سرخ هم معروف است. ایلا گیری با تپه‌های کوه محاصره می شود که شامل کوههای پالاماتی، سوای ملایی و جادویی می باشند. این ایلاق بر فراز بیش از 900 متری قرار دارد. برای تعطیل گذراندن و پیکنیک ها جای مذکور خیلی مناسب می باشد. کاجیل واترفولد یعنی آبشارهای کاجیل تقریبا 1 ساعت دور از شهر ولور قرار دارد و این آبشارها از دوری زیاد مانند

0: شهرهای پالمیر به نظر می آیند. این کاملا آبشارهای طبیعی هستند. آبشار مذکور در وسط جنگل‌های پر انبوه قرار دارند و خانه مسکونی بسیاری از پرنده‌های نایاب و درخت‌های زیادی می باشند. دوران فصل باران نایه مذکور مانند عروس به نظر می آید. بهترین وقت برای بازدید از این آبشارها میان ماهای سپتامبر و دسامبر می باشد. در ویلور هتل های زیادی به قیمت مناسب برای توریست ها وجود دارند که کرایهشان گرفته از 500 روپیه تا 5000 روپیه روزانه می باشد. بعضی از هتل ها عبارتن از گراند هتل، TKK رزیدنسی، BKS رزیدنسی، هتل رویل، شنکر رزیدنسی، CR منشن، پالم تری هتل، کریشن گیسٹ هاوس و هتل پرنس. ویلوی برای توریزم پزشکی هم در هند معروف است. بیمارستان دولتی ویلور یک بیمارستان بزرگ و براحت می باشد که در اون معالجه هم خیلی ارزان هست. مریضان در برابر بیمارستان خصوصی این بیمارستان را ترجیح می دهند که خرج یک روزه آن فقط 500 روپیه هست، اگر تزیلات زیادی پزشکی در اون بیمارستان وجود دارند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ محرم یاد آور خاطرات ہما سے آفرین کربلاست، زندگی و شہادت تو ہم با شکوہ و عظمت سرور شہیدان حضرت امام حسین علیہ السلام در تاریخ زندگانی مسلمانان فصل جدیدی را کشوده و ملیون ها انسان را شیفته جانبازی ها و فداکاری ها نموده است. تجدید خاطره عاشورای خونین حسینی بهترین و مناسب ترین فرصتی است که مسلمانان علاقه خود را نسبت به فداکاری ها و از خودگذشتگی های مردان راه حق ابراز کنند و از رفتار، گفتار و اخلاق تربیت یافتگان مکتب حسینی

یعنی روش زندگانی فرا گیرند. امام حسین بن علی علیه السلام سرور مجاهدان برای مقاومت در برابر استبداد سیاه تا سرحد جانبازی و فداکاری پیش رفت و هرگز تسلیم زور و اختناق نگردید. او فرشته عدالت و آزادی به معنی صحیح اسلامی آن بود که نتوانست در برابر تجاوزات نیروهای مسلح ساکت و با آرام بنشیند و ترجیح داد که به جرم امضا نکردن حکومت طاغوتی در پیش چشم خانواده‌اش به خاک و خون بغلطد و آزادی و تقوا از صحنه زمین محو و نابود نشود. شهادت امام حسین علیه السلام به جوانان و رزمندگان ما می آموزد که آزادگی، تقوا، عفت، شهامت و مبارزه حق با ارزش تر و والاتر از جانهای انسانی است. حماسه ای که از سرزمین کربلا آغاز شد، الهام بخش صحنه های آزادی بخش و رهای گستر جهانی گردید و میلیون ها انسان آزاده در پیکار و مبارزات خود از آن الهام گرفتند. گاندی مصلح و مبارز بزرگ هندوستان میگوید من برای مردم هند چیز تازه ای نیاوردم. آنچه انجام دادم محصولی است از مطالعات و تحقیقاتی که درباره تاریخ زندگی قهرمانان کربلا انجام دادیم. اگر ما بخواهیم هند را از چنگال استعمار نجات دهیم، لازم است همان راهی را بپیماییم که امام حسین علی علیه السلام آن را پیمود. تاریخ فداکاری های امام حسین علیه السلام به ما درس ها می آموزد و نکته ها یاد می دهد که یکی از ساده ترین آموزش های آن مبارزه با فساد و ظلم و ایجاد نهضت و جنبش آزادی بخش انسان است و هر ثانیه و لحظه خطابه غرا و بلند آوازه او به یاد آورده می شود که هنگام بیرون رفتن از مدینه منوره به یاران و اهل بیت خود می فرماید آگاه و بیدار باشید، یزید ابن معاویه مرا میان کشته شدن و انتخاب ذلت و زبونی مخیر ساخته است که یکی از آن دو را برگزینم، ولی بدانید که ذلت و زبونی از مساحت خانواده رسالت دور است. نه خداوند ذلت را برای ما میپذیرد و نه پیامبر و رسول او، نه مردان با ایمان و نه آن دامن پاکی که مرا پرورش داده است و نه آن روح با مناعت که من دارم. من هرگز طاعت و فرما برداری که مرا سرنگون کند بر شهادت شرافت مندانه در راه خدا ترجیح نمی دهم. این گونه تعلیم و این آموزش های انسانی و الهی است که به عزاداری های حسینی و جاودانگی و درخشش خاص ابدیت می دهد و هر روز بر عظمت و شکوه آن می افزاید. اگر روزی شرح جانبازی ها و خدمات حسینی از دفتر زندگی مسلمانان حذف می شود یا روح و آرمان واقعی آن مبارزات از متن عزاداری ها و مجالس گرفته شود، دیگر درمیان ملت پایگاه راستین و واقعی در مبارزه با استعمار و استثمار و سلطه جویی های بیدادگرانه بیگانگان وجود نخواهد داشت. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله.

اول سرخط تے خبر ہا ہردیپ سنگھ پوری وزیر نفت و گاز طبیعی امروز در حاشیہ یہ نشست وزیران انرجی کشورہائی عزب برکس در گروگرام ہریانہ با محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران ملاقات کرد. وزیر بازرگانی ہند پیوش گوئل ایلم نمود کے توافق نامے جامعہ اقتصادی و تجاری ہند و برطانیہ بے عنوان نیروئی مضائف برائے حمایت از اقتصاد جہانی عمل خواہد کرد. ہند از 28 جوین ویزای توریستی برای اتباعی بنگلادیشی را اثر می گیرد. تعداد کشته شدگان پس از زلزله های عظیم ونیزویلا به 164 نفر رسید. عملیات امداد و نجات در حال انجام است و در جام جهانی فیفا کوراساو امشب در فیلادلفیا در گروه ای به مساف ساحل آج خواهد رفت. اینک مشروع اخبار. ہردیپ سنگھ پوری وزیر نفت و گاز طبیعی امروز در حاشیہ یہ نشست وزیران انرجی کشورہائی عزب برکس در گروگرام ہریانہ با محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران ملاقات کرد. آغای پوری در یک پوسٹ رسانے یہ اجتماعی اعلام نمود کے در دوران این جلسے ہر دو رہبر فرصت ہائی ہمکاری در بخش انرجی را بررسی کردند. او خاطر نشان داد کہ ہند ہمچنان بے تقویت امنیت انرجی از طریق گفتگو مشارکت و تعامل سودمند متقابل متعهد است. دکتر اجے شنکر وزیر امور خارجہ ہند گفت کہ جہان شاہد تسلیحاتی شدن بیشتر ریسک پذیری بالاتر و سیاست ہائی متناسب و دوران رسانے ہائی اجتماعی است. ڈاکٹر اجے شنکر در سخنرانی خود در مجمع صلح و رفای جیجو سال 2026 در کرے جنوبی گفت کہ تمائل بے تاکید بر تفاوت ہا بیشتر شدے و قابلیت ہا نیز با تردید کمتری بے کار گرفتے می شوند. دنیش تیویدی کمیسر عالی جدید المنتخب شدہ یہ ہند در بنگلہ دیش امروز پس از تقدیم اسوار نامے یہ خود بے محمد شہاب الدین رئیس جمہور بنگلہ دیش در بنگا بھابن در دھاکہ رسمن این سمت را بے عہدے گرفت. کمیسر عالی با ابراز رضایت از تعداد زیاد متقاضیان در این مرکز از سرگیری روال عادی صدور ویزا برائے شہروندان بنگلہ دیشی خبر داد. او گفت

درخواست‌های ویزای تروریستی از 28 این ماه پذیرفته خواهد شد. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت که پس از وقوع دو زلزله قدرتمند به شدت 7.2 و 7.5 در این کشور 164 نفر جان خود را از دست دادند و 971 نفر زخمی شدند. این زلزله ها از جمله قوی ترین زلزله هایی بودند که در بیش از یک قرن گذشته ونزوئلا را لرزانیدند و در سراسر منطقه احساس شدند. ساختمان ها در مناطقی به دوردست هایی مانند آمازون برزیل در حدود 1700 کیلومتری کاراکاس پایتخت ونزوئلا تخلیه شدند. وزیر صنعت و بازرگانی هند پیوش گویل گفت که توافق نامه تجارت آزاد با بریتانیا جامع ترین توافق نامه ای است که هند تا کنون منعقد کرده است. آقای گویل امروز در سخنرانی خود در مجمع جهانی هند هفته بریتانیا هند در لندن گفت از نظر مزایای اقتصادی حاصل از این توافق نامه هیچ محدودیتی وجود ندارد. در جام جهانی فوتبال فیفا کوراساو امشب در فیلادلفیا ایالات متحده در بازی گروه ای به مساف ساحل آج خواهد رفت. این مسابقه از ساعت 1:30 دقیقه صبح وقت هند آغاز خواهد گردید. در مسابقه دیگر گروه ای اکوادور در ورزشگاه ایست روترفورد امریکا به مساف آلمان خواهد رفت. این مسابقه در ساعت 1:30 صبح به وقت هند آغاز خواهد گردید. بعدن ژاپن در مسابقه گروه اف در آرلینگتون ایالات متحده فردا صبح زود با سوئد مقابله خواهد پرداخت. این مسابقه قرار است از ساعت 4:30 صبح به وقت هند آغاز شود. در مسابقه دیگر تونس در شهر کانا سے ایالات متحده با هلند مسابقه خواهد پرداخت. این مسابقه از ساعت 4:30 صبح به وقت هند آغاز خواهد گردید. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سامعتان می‌رسانیم. وزیر بازرگانی هند پیوش گویل اعلام نمود که توافق نامه جامع اقتصادی و تجاری هند و بریتانیا به عنوان نیرویی مضاعف برای حمایت از اقتصاد جهانی عمل خواهد کرد. دولت از اول ژوئیه هزینه صدور گذرنامه جدید یا صدور مجدد 38 صفحه‌ای به 2500 روپیه افزایش می دهد. هزینه یه گذرنامه یه تدکال 6000 روپیه خواهد بود. هند از 28 جوین ویزای توریستی برای اتباعی بنگلادشی را اثر می گیرد. تعداد کشته شدگان پس از زلزله های عظیم ونزوئلا به 164 نفر رسید. عملیات امداد و نجات در حال انجام است و در جام جهانی فیفا کوراساو امشب در فیلادلفیا در گروه ای به مساف ساحل آج خواهد رفت. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. اینجا دهلی به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.